Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: Реклама. Є події, які не можна пропустити. У дворику львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 04 77.
1: По рекламі. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Від Шевченка до Сократа. Або ви керуєте вашим днем, або день управляє вами. Джим Рон. Від Шевченка до Сократа.

Зона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі, зі Словом Божим на щодень. З вами отець Роман Назаркевич.

ж, книжечка «Слово Христове» до свого священника поступово стала для мене настільною. В ній Христос говорить до свого священника устами отця Йосифа. Це дуже такі глибокі, змістовні роздуми, тому хочу зачитати коротку цитату. Каже Христос: «Я полюбив тебе відвічною любов'ю, ось чому в моєму милосерді я притягнув тебе до себе. Я полюбив тебе до краю, аж до того, що прилучив тебе до мого священства, аж до того, що з тебе вчинив мене самого». Яка то безкорислива і безумовна любов Бога. «З тебе вчинив мене самого». Як то можливо? Хто може стати ним самим? Ну, в людей це неможливо, але не в Бога. В Бога все можливо, як про це нам каже Біблія. В червні 2001 року Україну відвідав святий Іван Павло ІІ, папа римський, і на головній літургії у візантійському обряді проголосив 27 святих, серед яких мученики, священномученики і преподобні. Про одного з них сьогодні хочу говорити, бо це священник, котрий ніколи не залишив своєї пастви і став чудовим прикладом для кожного католицького священника. Це священномученик Омелян Ковч. Його названо парохом Майданика. Коротко переповім його біографію. Отець Омелян Ковч – греко-католицький священник, суспільно-культурний діяч, патріот свого народу. Народився він 20 серпня 1884 року в селі Космач на Косівщині в родині священника Григорія Ковча. По закінченні Львівської гімназії юний Омелян вступив до Римської колегії святих Сергія Івакха, де провчився з 905 по 1910 рік, прийняв єрейські свячення з рук єпископа Григорія Хомишина і розпочав свою службу у Підволочиську Тернопільської області, одружившись з донькою буковинського священника Марією Анною Добрянською. У 1912 році отець Ковч їде до Боснії, де займається душпастерською опікою українських греко-католиків, емігрантів з Галичини. У 1916 році він знову повертається до України в Галичину і стає сотрудником у парафії Серники Горішні на Рогатинщині. На цій посаді перебував до 1919 року, тоді, як відомо, Галичина була театром воєнних дій, тривала польсько-українська війна. Отець Омелян стає одним із капеланів української галицької армії і разом зі стрільцями Бережанського Коша воює аж до кінця існування української галицької армії. Солдати запам'ятали його як дуже відважного капелана, бо безстрашно йшов на фронтову лінію, а військове командування неодноразово попереджало священника про велику небезпеку у своїй діяльності. Але Ковч пояснював: «Я маю досвід війни і знаю, що вояк на лінії фронту почуває себе краще, коли бачить там лікаря та духівника. Я свячений, а свяченого куля не бере». Але війна має свої правила. Він потрапляє в полон Червоної армії, звідки втікає, а потім бранцем стає польської армії. По тривалій хворобі він повертається додому в 1922 році. Його призначають парохом церкви Святого Михаїла в Перемишлянах. В парафії завирувало життя. Але чим більше вдавалося зробити отцю Ковчу на релігійному та національному рівні, тим більше претензій мала польська влада до нього. В домі священника часто відбувалися поліцейські ревізії. Упродовж з 25 по 34 рік було проведено майже 40 обшуків. На нього накладали короткотривалі арешти та стягували грошові штрафи. Часто парафіяни не розуміли свого пароха. Вважаючи, що настав час помститися за кривди польського окупаційного режиму, вони робили спроби відібрати майно в поляків. Проте отець Ковч засуджував подібні дії, які завжди заохочувала радянська влада. Довівши свою християнську позицію, отець Ковч засуджував своїх парафіян за прикрий випадок – грабунок польських родин. «Невже ж продовж 20 років я вас так

0: здивував. Ви задивилися на тих босяків, що тепер прийшли до нас зі сходу і півночі. Мені соромно за вас перед Господом Богом. Коли у вас є хоч трішки патріотизму і совісті, то я прошу ще сьогодні повернути все тим людям, від яких ви забрали. Того ж дня місцеві жителі віддали полякам все їхнє майно. Після цього польська делегація попросила вибачення у священника за прикрощі, яких він та його громада зазнали від польської влади. Потім совіти пробували вивезти родину Ковчів в Сибір. Але найбільші проблеми прийшли з німцями, бо загострилося єврейське питання. За різними даними, до отця Омеляна звернулося від 600 до 2000 євреїв за хрещенням. Отець хрестив і переховував синів і дочок цього збідованого народу. 30 грудня 1942 року священика заарештувало гестапо і запроторило до львівської в'язниці на вулиці Лонського у Львові. Родина та знайомі не раз намагались звільнити його з в'язниці, але їх зусилля виявилися марними. В серпні 1943 року отця Ковча перевезли до концтабору Майданек на околиці міста Любліна, де він отримав номер 2399. Це був другий за розмірами концтабір в Європі. Перший за площею тримав інший табір смерті Третього рейху Освенцім. Від 1941 до 44 року через Майданек перейшло 150 тисяч в'язнів. Його жертвами стали 78 тисяч людей. Найбільше потерпіло євреїв понад 60 тисяч. Далі поляки і громадяни Радянського Союзу, з них чимало українців. Спершу в'язні гинули через нелюдські умови існування, праці та хвороби. Згодом почалися розправи у газових камерах та масові розстріли. У важких умовах концентраційного табору священик Омелян Ковч не забував про своє покликання. Опинившись у Майданику, він виконував повинності на рівні з іншими полоненими, а ввечері нерідко давав розраду в молитві до Бога всім в'язням, незважаючи на релігійну приналежність і національність – полякам, євреям, українцям, росіянам, естонцям, литовцям. Отець Ковч не приховував свого священства, хоча адміністрація концтабору завжди негативно ставилася до духовних осіб. Священик підпільно відправляв службу Божу, сповідав в'язнів, благословляв свяченою водою останки в'язнів, які мали спалювати у крематорії. За короткий час Омелян Ковш здобув собі велику пошану і авторитет. Перебування у концентраційному таборі він вважав місіонерством. Тут отець Омелян ніс зневіреним віру, надію, любов, ділився просфорою, сповідав, причащав, хрестив. Як духовна особа він служив усім людям, незалежно від їхнього походження та конфесійної приналежності. У цих трагічних обставинах він зумів зберегти людяність і свою священницьку гідність. Отця Ковча всі любили. Українці, поляки, євреї. Отець Омелян не дбав про себе особисто, а робив добро усім, хто до нього звертався. Його намагалися звільнити від ув'язнення, та він попросив цього не робити. Отець Омелян був єдиним священником, котрий відправляв богослужіння в Майданику, сповідав та причащав крихіточками чорного хліба. Пишучи таємну вісточку своїм близьким, він знав, що ніколи їх вже не побачить. У лютому 1944 року отець Омелян попав до табірного шпиталю і там помер, а його тіло було спалено в крематорії 25 березня 1944 року. В одному з листів до близьких він писав: «Моліться за тих, хто створив цей концтабір та цю систему. Вони є одинокими, хто потребує молитов. Нехай Господь помилує їх і простить їм». Отець Омелян Ковч до останнього у Майданику залишався відданим і вірним душпастирем. Він сказав, що тут він бачить лице Бога. Попри жорстоку розправу з тілом, його дух лишився незламним. В 1970-х роках ХХ століття, коли родина отця Омеляна Ковча хотіла щось довідатися про його перебування в концтаборі, в бюро музею пам'ятника мучеництва Майданика отримала коротку відповідь, що там не було ніяких українців, ані священників. Комуністична влада мовчала, бо боялася слави святих Божих. В різних місцях тепер стоять пам'ятники отця Омеляна Ковча. Його визнано покровителем духовенства Української греко-католицької церкви. Єврейська рада України присвоїла йому звання праведника України посмертно. Так про нього скаже блаженніший Любомир Гузар. Отець Омелян Ковч був сином і священником одного народу, загинув на землі другого народу, бо рятував синів і дочок третього. Святий священомученику Омеляне, моли Бога за нас грішних. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть на базарах від Шувара і Балатона до ринків у Жовтві Раді і Потеличі. А куди ж без них? З вами я, Віктор Заславський, який багато на цих базарах старовинностей для музеїв назбирував. Сьогодні у нас 27 червня субота і завтра 28 червня неділя. Температура завтра має бути від 16 до 29 градусів. Тиск 745 мм, вологість 31%. На Росточі ясна погода очікується вранці і ввечері. Ну а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго і без опадів. Отже, бажаю добре сходити на базар, скупитися, затаритися. Ну і тим, хто торгує, бажаю добре пропрацювати, грошей зробити, аби витратити їх з тими, кого любиш. Партнер програми «Приправи світу». Найкращі смаколики до будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Одна ціна» і у руковичці «Від Львова до Томашова».

0: Реклама.
1: Синоптики кажуть, буде аномальна спека. А ми кажемо, аномальна спека буде на наших концертах. Тому чекаємо всіх.
2: Отож, товариство «Западенці» запрошують вас всіх до нас на благодійний концерт «Вар'яти» та «Замок Люберта» з новою програмою у вас. Приходьте, піднімемо ваш настрій та підтримуємо армію.
3: 1 липня – Жовква.
4: Копа.
5: І найважливіше, що всі донати підуть на підтримку Сил оборони України. Тому давайте робити хороші справи разом.
1: Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ісусу Христу!
0: По рекламі.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. А ти братимеш участь у змаганнях? Приймати участь – це калька з російської. Правильно буде брати до уваги, взяти участь, набувати форми, стати на бік, ухвалити закон.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні! Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
4: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
0: Це була реклама. Вільне радіо Королівського міста.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Нова Кам'янка і Стара Скварява, великі мости і малі передримхи, площа Ринок і площа Старий Ринок, одним словом, все розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні у нас 27 червня. Кирилів і Владислав вітаємо з іменинами. У цей

Врешті-решт, броненосець був інтернований у Румунії, учасники повстання роз'їхалися. Що важливо, це було повстання українське. Учасники повстання – Матюшенко, Вакуленчук, Коваленко – це все були українці, активісти Миколаївської просвіти, які піднімали повстання за свободу свого народу і інших поневолених народів імперії. До речі, один з провідників повстання, Олекса Коваленко, потім став міністром Української Народної Республіки. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Є події, які не можна пропустити. У дворику львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096-274-04-77.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама. Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть на базарах від Шувара і Балатона до ринків у Жовтві, Раві і Потеличі. А куди ж без них? З вами я, Віктор Заславський, який багато на цих базарах старовинності для музеїв назбирував. Сьогодні в нас 27 червня субота і завтра 28 червня неділя. Температура завтра має бути від 16 до 29 градусів. Тиск 745 мм, вологість 31%. На Росточі ясна погода очікується вранці і ввечері. Ну а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго і без опадів. Отже, бажаю добре сходити на базар, скупитися, затаритися. Ну і тим, хто торгує, бажаю добре пропрацювати, грошей заробити, аби витратити їх з тими, кого любиш. Партнер програми «Приправи світу». Найкращі смаколики до будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Одна ціна» і у рукавичці «Від Львова до Томашова».

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо ви думаєте, що ви здатні на щось, ви маєте рацію. Якщо ви думаєте, що у вас не вийде щось, ви теж маєте рацію. Генрі Форд.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на вільному
2: мені
1: раді.
2: Мені треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Вітаю всіх. Це Ілля Літай на вільному радіо. Ви слухаєте мою пісню «Переплелися». Нехай стежки частіше переплітаються з дорогами коханих.

0: Реклама.
1: Синоптики кажуть, буде аномальна спека, а ми кажемо, аномальна спека буде на наших концертах, тому чекаємо всіх.
2: Отож, товариство «Западенці» запрошують вас всіх до нас на благодійний концерт «Вар'яти» та «Замок Люберта» з новою програмою у вас. Приходьте, піднімемо ваш настрій та підтримуємо армію.
3: 1 липня – Жовква.
4: Копа.
5: І найважливіше, що всі донати підуть на підтримку Сил оборони України. Тому давайте робити хороші справи разом.
1: Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ісусу Христу!
6: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Літо скінчилося і нарешті ці ледарі стали до праці. Приступати до роботи – це калька з російської. Ще можна сказати «братися», «узятися до праці», «починати роботу», «заходитися коло роботи».
0: «Сила слова».

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: виходить через серце. Слухов Манія.
1: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш щотижневий компас і надійний путівник у безмежному океані нової української музики. Ми традиційно зібрали для вас 12 найсвіжіших, найяскравіших та найочікуваніших релізів, які щойно з'явилися на світ. На початку послухаємо нову річ від Ілля Літай. Переплелися.
2: Як не крути, ми переплелися.
1: Тоді свіжу роботу Юліка «Скрипалька». Щемкий та зворушливий сингл «Пам'ятай мене» від виконавця Хура. Спокусливий трек «Звабила» від співачки Віканова. Далі буде нічна романтика Христини Соловій «Друга ночі». Потужне вибухове електронно-етнічне поєднання «Вітер та іскра» від «Пробас енд Харті». Романтична історія «Просто дивись» від виконавиці Такая. Світлу роботу «Свята» від автора та виконавиця Сергія Афанасьєва. А у фіналі прозвучить фолк-рейв та нок від етногурту «Джі-джі гуляй город». Стильний та інтелігентний тандем «Може неонове диско» від Себа Корецький та інді-романтиків «Блумс Корда». Пісня «У воді» від Юлії Рожен. І під завісу яскравий сонячний танцювальний маніфест «Ла-ла-ла» від дуету «Магдален» та «Діджей Бебік». Музична карта нашої сьогоднішньої мандрівки повністю готова. Тож не втрачаємо ні хвилини. Поїхали!
0: Слухоманія.
1: Ілля Літай започаткував для себе челендж. Написав 6 пісень за 6 місяців. І сьогодні презентує першу композицію. Називається вона «Переплелися».
3: Люди, що разом проживають життя, наче переплітаються. Спільними моментами, переживаннями, історією тощо. Насправді, я думаю, що це велике везіння, коли вдається зустріти саме ту людину. Це зовсім не гарантовано. Але те, що я співаю про цю зустріч як про щось гарантоване, ким би ми не були і навіть кимось іншим, зовсім іншому житті, це спосіб виразити мою любов і вдячність дружині. Співаю я про себе і мою історію, але це звичайно і про інших людей, бо ми, люди, в цілому схожі в тому, що ми переживаємо. Слова написані трохи як казка, наче я намагався пояснити дітям, чому тато любить маму.
1: Відповіді за мить. Слухаємо Ілля Літай. Переплелися.

рухаємося далі в ефірі «Світла та романтична історія» від Юліка. Його пісня має назву «Скрипалька». Автором став близький друг і колега артиста Панас Буйний, з яким Юлік неодноразово виступав з благодійними концертами на підтримку Збройних сил України. Саме під час однієї з таких поїздок і творчого спілкування народилася ідея створити легку, емоційну історію про двох музикантів. За словами Юліка, у наш час забагато суму й тривог. Тому він хотів подарувати людям пісню, яка хоча б на кілька хвилин повернула відчуття свята. Тож відпустімо турботи і послухаємо Юліка і його скрипальку.

0: Це була «Скрипалька», нова пісня Юліка.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Хура, колишній учасник групи «Алко Бразерс». Музикант тепер працює сольно, і черговий вияв цієї роботи – нова композиція «Пам'ятай мене». Це дуже інтимна та мінімалістична робота, яка б'є точно в серце. У часи, коли ми так часто змушені розлучатися із найріднішими через обставини, ця пісня звучить як теплий і заспокійливий лист. Дуже щиро і без зайвого пафосу. Хура, «Пам'ятай мене».
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

0: пам'ятай мене.
1: Слухоманія.
0: А я нагадую, що ви у Слухоманії, де багато цікавої нової музики. Зокрема, далі слухаємо Віканову, а саме її гарячу прем'єру з Вавила. Цей реліз продовжує формувати впізнаваний стиль артистки. Емоційний поп із вплетеними нотами драматизму, сексуальності та внутрішньої сили. За словами співачки, це ідеальний саундтрек до тих ночей, де все починається як легка гра, але неминуче закінчується абсолютною відвертістю. Звабила – це пісня про стан, коли ти вже свідомо розумієш, що потрапила у пастку, але тобі в ній настільки добре, що виходити зовсім не хочеться.
2: Цей трек про жінок, які знають свою силу, впевнені в собі та не соромляться проявлятися. Ця пісня дуже драйвова, кайфова, енергійна. Запалює, під неї хочеться, звісно, танцювати.
0: Слухаємо цей стильний нічний саундтрек. Віканова, Звабила. Не думала.

0: страшна сила.
1: Нова річ від Віка, нова пісня звабила. Далі коротка пауза, після якої чекає на вас тут знову, щоб продовжити огляд нової музики. Тримайтеся правильної хвилі.
2: Слухом манія. Реклама.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Це була реклама. Роби гучніше.

0: Гол. Усі молоді та активні. Це М-Трон.
1: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Два найважливіших дні у твоєму житті. День, коли ти з'явився на світ, і день, коли ти зрозумів, навіщо. Марк Твен.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
0: Це була реклама. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається. Христина Соловій запрошує до нічної романтичної розмови у своїй новій пісні «Друга ночі».
2: Друга ночі в моїй пісні символізує, скоріше, саме той час, коли хочеться спілкуватися з другом, виливати душу своїй спорідненій душі. І друга ночі завжди вибивала і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І це потім зі мною повторювалось у Львові. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися, між куплетом і приспівом, зазвичай дзвони Дрогобицької ратуші.
1: Слухаємо їх і Христину Соловій. «Друга ночі».

0: Христина Соловій і її нова річ «Друга ночі».
1: Слухоманія.
0: А тепер слухаємо авторів гімну української незламності про Бас енд Харді. Музиканти продовжують свою місію і презентують новий доробок трек «Вітер та іскра». За словами лідера проєкту про баса, натхненням для створення композиції стала історія його рідного брата військового та історії інших українських захисників, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від жорсткої реальності війни та повернути собі бодай крихту спокою. Цей трек про абсолютну цінність життя, про величезну вдячність за кожен момент і вміння вчасно зупинитися, щоб відчути прості, але такі важливі речі. Про Бас енд Харді. «Вітер та іскра».

Про Бастен Харді та їхній «Вітер та іскра». Наступна новинка належить співачці Такая. Пісня має назву «Просто дивись». Чергова доза сексуальності від білоруски, що живе і творить в Україні. Пісня про оголені почуття.

Такая та її нова пісня «Просто дивись». А слухоманію продовжує автор та виконавець Сергій Афанасьєв. Із дуже відвертою та чесною роботою «Свята». Вона про психологічний стан, коли ти не в змозі раціонально пояснити собі власні вчинки, особливо після помилок, про які потім гірко шкодуєш. Про втечу від самого себе, від своїх потаємних почуттів, нав'язливих думок та внутрішнього хаосу. Вечірня рефлексія наодинці із собою. Сергій Афанасьєв. «Свята». Хто?

0: Сергій Афанасьєв і його свята. Залишайтесь на цій хвилі і вже за мить продовжимо. А поки коротка пауза.
1: Слухом Маманія. Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Є події, які не можна пропустити. У дворику львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096-274-04-77.
1: По рекламі.
5: Вивчай англійську легко. Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібишин. Кожного понеділка,
6: вівторка та п'ятниці.
5: Тільки на Вільному радіо.
1: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть на базарах від Шувара і Балатона до ринків у Жовтві Раді і Потеличі. А куди ж без них? З вами я, Віктор Заславський, який багато на цих базарах старовинностей для музеїв назбирував. Сьогодні в нас 27 червня субота і завтра 28 червня неділя. Температура завтра має бути від 16 до 29 градусів. Тиск 745 мм, вологість 31%. На Росточі ясна погода очікується вранці і ввечері. Ну а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго і без опадів. Отже, бажаю добре сходити на базар, скупитися, затаритися. Ну і тим, хто торгує, бажаю добре пропрацювати, грошей заробити, аби витратити їх з тими, кого любиш. Партнер програми «Приправи світу». Найкращі смаколики до будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Одна ціна» і у руковичці «Від Львова до Томашова».

0: Реклама.
1: Синоптики кажуть, буде аномальна спека, а ми кажемо, аномальна спека буде на наших концертах, тому чекаємо всіх.
2: Отож, товариство «Западенці» запрошують вас всіх до нас на благодійний концерт «Вар'яти» та «Замок Люберта» з новою програмою у вас. Приходьте, піднімемо ваш настрій та підтримуємо армію.
3: 1 липня – Жовква.
4: Копа. І найважливіше, що всі донати підуть на підтримку Сил оборони України. Тому давайте робити хороші справи разом.
1: Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ісусу Христу!
0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом. По рекламі.

Привіт! Це Роксолана Квітка. Навіть у найтемніші часи ми можемо світити. Іноді здається, що зовнішній світ занадто холодний і складний. Але твоя внутрішня доброта, твоя емпатія та твоє тепло – це те, що зігріває не лише тебе, а й людей навколо. Твоя усмішка касиру, підтримка подруги, коротке «Як ти?» близьким. Це маленькі вогники, які розганяють темряву. Недооцінюй силу свого світла. Світи яскраво. Ти потрібна

Дякую, дякую, я тобі дякую, дякую, дякую. За кожну мить у теплі, за очі наших дітей. Дякую, дякую, дякую.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі. Вільне радіо.

0: слухом манія. Слухоманія.
1: Слухоманія виходить на фінішну пряму. Етнорейвери «Джі-Джі гуляй город» презентують свій танак. Новий сингл, який так називається. Їхня робота – це поєднання прадавнього українського фольклору, традиційного багатоголосся та ультрасучасного прогресивного фолк-рейву. Самі музиканти називають цю роботу своїм особливим саундтреком для теплих літніх вечорів. Кажуть, вона про щиру і непохитну віру в те, що справжнє кохання, попри будь-які перешкоди, обов'язково знайде своє омріяне щастя. «Джі-Джі гуляй город», «Танок».

0: Танок «Джіджі гуляй город».
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі і слухаємо цікавий та інтелектуальний тандем. Музикант Всеволод Корецький, відомий як Себа Корецький, готує до виходу велику концептуальну збірку під назвою «Локальний дискохіт», що об'єднає круті творчі дуети з різноманітними українськими артистами у дискожанрі. І першою ластівкою цього проєкту став спільний трек із гуртом Блумкорда «Може, неонове диско». Це переосмислена версія пісні «Може», яка з'явилася у 2018 році. Як розповів фронтмен Блумскорда Данило Галико, цю річ він написав, щоб підтримати близьку людину. А тепер у новому міксі, де з'явилися нові звуки та музиканти, вже співає нова версія його. Слухаємо Себа Корецький та Блумскорда. Може, не

спільно із Блумскорда. Може, неонове диско. Наступна прем'єра належить емоційній Юлії Рожен. Її нова робота називається «У воді». Пісня занурення у власні найглибші почуття. Трохи акваромантики від Юлії Рожен у воді і у слухоманії.

Юлія Рожен у воді. А під завісу програми «Музичний союз», який уклали співачка Магдален та діджей Бебік, авторитетний український продюсер Володимир Бебешко. Вони презентують трек «Ла-ла-ла», який створив відомий композитор, письменник та художник Артур Кульпович. Пісня без слів, і це не просто так. Як зазначає сам Володимир Бебешко, інколи для того, щоб бути почутим, слова взагалі не потрібні. А мова музики не потребує перекладу і однаково зрозуміла як у Києві, так і в Парижі, Нью-Йорку чи Токіо. Ця річ – нагадування про те, що одна щира мелодія спроможна сказати серцю значно більше, ніж тисячі гучних фраз. Ідеальна та сонячна крапка для нашого ефіру. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена. Підтримуйте наших артистів і наших захисників. Тримайте внутрішній баланс і пам'ятайте, наша музика – це те, що робить нас сильнішими. Почуємося рівно за тиждень на тій самій хвилі.

0: слухом манія.
1: Агов, усі молоді та активні. Це М-Трон.
2: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
1: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
2: У клубах будуть танці.
1: У лісі будуть танці.
2: На хаті будуть танці.
1: Там, де ти, там будуть танці.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.
2: لا باكل ولا بشرب لا باكل ولا بشرب بس بيت

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні! Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
4: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор Street Fest UA.
0: По рекламі.

Привіт! З вами Роксолана Квітка. Це твоя хвилинка, короткий острівець спокою у твоєму бурхливому дні. Ми часто чекаємо вихідних, відпустки або поки діти виростуть, щоб нарешті відпочити. Але життя складається з маленьких зараз. Прямо зараз, поки закипає чайник, або поки малеча заснула, не берися за телефон чи ганчірку. Сядь, відчуй опору під ногами. Зроби ковток води так, ніби це найсмачніший напій у світі. Ці 60 секунд тільки твої. Вони твій ресурс. Маленькі паузи рятують великі дні. Помічай їх. Обіймаю.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063-944-1725.
2: Є події, які не можна пропустити. У дворику львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 04 77.
0: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Нова Кам'янка і Стара Скварява, Великі Мости і Малі Передримхи, Площа Ринок і Площа Старий Ринок, одним словом, все розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні у нас 27 червня. Кирилів і Владиславі вітаємо з іменинами. У цей день, у 1905 році, розпочалося збройне повстання моряків на броненосці «Князь Потьомкін Таврійський». Моряки відмовилися їсти гниле м'ясо з хробаками. На це офіцери засудили їх до розстрілу, але стріляти у своїх люди відмовилися. Офіцерів покидали за борт, броненосець прийшов у Одесу і оголосив заклик до усіх поневолених народів Російської імперії боротися за свободу. Ну, усі демонстрації одеситів на підтримку повсталих жандарми розігнали з пострілами.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та Мтрон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як Південь, як

питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як в фільмі «Початок». В тобі є вся музика, мільярд.

0: кожен день та сумую, бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю.
1: Реклама.
2: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм «Селфі Студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
1: Це була реклама.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: У Жовкві 15-та.
3: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть на базарах від Шувара і Балатона до ринків у Жовтві, Раві і Потеличі. А куди ж без них? З вами я, Віктор Заславський, який багато на цих базарах старовинності для музеїв назбирував. Сьогодні в нас 27 червня субота і завтра 28 червня неділя. Температура завтра має бути від 16 до 29 градусів. Тиск 745 мм, вологість 31%. На розточчі ясна погода очікується вранці і ввечері. Ну а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго і без опадів. Отже, бажаю добре сходити на базар, скупитися, затаритися. Ну і тим, хто торгує, бажаю добре пропрацювати, грошей заробити, аби витратити їх з тими, кого любиш. Партнер програми «Приправи світу». Найкращі смаколики до будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Одна ціна» і у рукавичці «Від Львова до Томашова».

Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Це твоє.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Недостатньо тільки отримати знання, їх треба застосувати. Недостатньо тільки бажати, треба діяти. Йоганн Вольфганг фон Гьоте.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Пам'ятай, цінуй, сумуй. Вільне радіо.
1: Навіть коли

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.
2: Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Синоптики кажуть, буде аномальна спека, а ми кажемо, аномальна спека буде на наших концертах, тому чекаємо всіх.
2: Отож, товариство «Западенці» запрошують вас всіх до нас на благодійний концерт «Вар'яти» та «Замок Люберта» з новою програмою у вас. Приходьте, піднімемо ваш настрій та підтримуємо армію.
3: 1 липня – Жовква.
4: Копа.
5: І найважливіше, що всі донати підуть на підтримку Сил оборони України. Тому давайте робити хороші справи разом.
1: Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ісусу Христу!
0: Це була реклама.

0: любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
1: Народилась ти біля серця.

0: окремо.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш?

0: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.
1: Ейов, друзі! З вами гурт Калош Оркестра. І ми випустили трек для всіх караоких дівчат. Тому слухайте на Вільному Радіо Королівського міста пісню «Караока».

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.

про найцінніше. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю! Це твоя хвилинка. Сьогодні пропоную невеликий експеримент. Ми часто сидимо в одній кімнаті, але кожен у своєму телефоні. Спробуйте хоча б на 30 хвилин увечері відкласти всі гаджети. Пограйте в настільну гру, обговоріть плани на відпустку або просто посидьте в тиші з чаєм. Справжня близькість виникає там, де немає екранів, а є очі, живі та щирі слова. Будьте в моменті з тими, хто поруч. До зустрічі!

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: Усі молоді та активні. Це М-Трон.
1: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: По рекламі.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Сердечно бажаю вам здоров'я та всякого гаразду, добробуту, достатку, бо благополуччя – то калька.
0: «Сила слова».

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Кажуть, успіх конференції вимірюється не кількістю слайдів у презентаціях, а якістю печива на кавабрейку. Бо якщо круасан хрумкий, люди запам'ятають подію. А якщо ще й горнятка не пластикові, це вже форум міжнародного рівня. Є навіть один спікер, який відверто зізнався.
2: Я йду на заходи не заради нетворкінгу. Я йду заради канапок з червоною рибою.
1: І, чесно кажучи, ми впевнені, він не один такий. Бо коли в перерві подають не просто чай у папірчику, а ароматну арабіку з вершковою пінкою, мозок працює краще. А коли замість сухого крекеру на вас чекає домашній штрудель, народжуються справжні ідеї.
3: Реклама.
1: У готельно-ресторанному комплексі Копа кава-брейки – це не просто пауза між доповідями. Це маленькі гастрономічні події. Тут атмосфера, в якій не хочеться бігти до зали. Хочеться ще на хвилинку залишитися біля столика. Бо саме тут зав'язуються найкращі розмови. Тут знають – спочатку еспресо, потім інсайт. Бо нові думки приходять тоді, коли тобі по-людськи комфортно. А в Копі комфорт – це не бонус. Це частина концепції.
0: Свято в деталях.
4: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточчя, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор Street Fest UA.
0: Це була реклама.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть на базарах від Шувара і Балатона до ринків у Жовтві, Раві і Потеличі. А куди ж без них? З вами я, Віктор Заславський, який багато на цих базарах старовинності для музеїв назбирував. Сьогодні в нас 27 червня субота і завтра 28 червня неділя. Температура завтра має бути від 16 до 29 градусів. Тиск 745 мм, вологість 31%. На розточчі ясна погода очікується вранці і ввечері. Ну а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго і без опадів. Отже, бажаю добре сходити на базар, скупитися, затаритися. Ну і тим, хто торгує, бажаю добре пропрацювати, грошей заробити, аби витратити їх з тими, кого любиш. Партнер програми «Приправи світу». Найкращі смаколики до будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Одна ціна» і у руковичці «Від Львова до Томашова».

так як більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

0: музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, це Квітослава Гіга. Ви слухаєте вільне радіо Королівського міста. І просто зараз моя нова пісня «Одна любов на двох». Кохання вам усім!

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Реклама. Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096-274-04-77.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денні і заочні формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Нова Кам'янка і Стара Скварява, великі мости і малі передримхи, площа Ринок і площа Старий Ринок, одним словом, все розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні у нас 27 червня. Кирилів і Владислав вітаємо з іменинами. У цей день, у 1905 році, розпочалося збройне повстання моряків на броненосці «Князь Потьомкін Таврійський». Моряки відмовилися їсти гниле м'ясо з хробаками. На це офіцери засудили їх до розстрілу, але стріляти у своїх люди відмовилися. Офіцерів покидали за борт, броненосець прийшов у Одесу і оголосив заклик до усіх поневолених народів Російської імперії боротися за свободу. Ну, усі демонстрації одеситів на підтримку повсталих жандарми розігнали з пострілами загиблими. Врешті-решт броненосець був інтернований у Румунії, учасники повстання роз'їхалися. Що важливо, це було повстання українське. Учасники повстання – Матюшенко, Вакуленчук, Коваленко – це все були українці, активісти Миколаївської просвіти, які піднімали повстання за свободу свого народу і інших поневолених народів імперії. До речі, один з провідників повстання, Олекса Коваленко, потім став міністром Української Народної Республіки. Історії одного дня.

0: Гоу! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
1: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу! Аж до рання!
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM! Стартуємо о 21:00!
1: У клубах будуть танці!
0: У лісі будуть танці!
1: На хаті будуть танці!
0: Там, де ти, там будуть танці!

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання.

0: Житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: По рекламі.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Колись у стародавньому Римі слово «терми» означало щось більше, ніж просто лазню. Це були цілі комплекси для оздоровлення тіла і душі. Гарячі джерела, басейни з підігрівом, мармурові лавки, ароматерапія. Такі водні ритуали слугували способом зняти втому, вилікувати ревматизм і навіть побороти тривогу. Цікаво, що саме в Римі вперше з'явилися прототипи сучасних джакузі у вигляді ванн із циркуляцією гарячої води. А в Японії купання в гарячих джерелах – онсенах – стало частиною національної культури.
1: Реклама.
0: Сьогодні вам не потрібно летіти до Риму чи до Токіо, щоб відчути ці водні ритуали. У готельно-ресторанному комплексі Копа у Жовкві – затишна зона з басейном та гідромасажним джакузі, де кожна крапля води працює на ваше розслаблення. Копа – традиції комфорту у сучасному форматі. Свято в деталях.
2: Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Це твій романтичний вечір.

0: королівському місті. Вільне радіо.
1: Tapped out, roll my eyes in the morning, tired of the detox, tired of the talking, I get up, I show up,

0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.
1: Do you speak English?
2: Як? Ну?
1: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
2: та Лесею Хлівишин.
1: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
2: Тільки на Вільному радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть на базарах від Шувара і Балатона до ринків у Жовтві, Раві і Потеличі. А куди ж без них? З вами я, Віктор Заславський, який багато на цих базарах старовинності для музеїв назбирував. Сьогодні в нас 27 червня субота і завтра 28 червня неділя. Температура завтра має бути від 16 до 29 градусів. Тиск 745 мм, вологість 31%. На Росточі ясна погода очікується вранці і ввечері. Ну а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго і без опадів. Отже, бажаю добре сходити на базар, скупитися, затаритися. Ну і тим, хто торгує, бажаю добре пропрацювати, грошей заробити, аби витратити їх з тими, кого любиш. Партнер програми «Приправи світу». Найкращі смаколики до будь-якого столу. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Одна ціна» і у руковичці «Від Львова до Томашова».

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: По рекламі. Вільне радіо.
2: Дер презентує гід на обрії.
3: Привіт, з вами Олесь Кермук і черговий гід на обрії. Зразки актуальної української музики, які ось-ось стануть широко вживаними та всеохоплюючими. Саме тут ми чуємо ті пісні, які претендують на статус національних хітів.
2: Гід на обрії.
3: А сьогодні в нас Soul Just з піснею «Маршрут».

0: Soul Just маршрут. Навіть сучасні навігатори час від часу можуть давати збій в простих ситуаціях, коли потрібно потрапити із точки А у точку Б. Коли ж йдеться про життєвий шлях, то від того, хто з тобою іде поруч, залежить дуже багато. Обирайте тих, з ким збираєтесь йти маршрутом свого життя дуже ретельно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Про те, що єднає, це твоя хвилинка на вільному радіо.

Сьогодні про романтику, яка ховається в деталях. Для того, щоб порадувати коханих, не потрібне календарне свято. Записка з побажанням гарного дня у кишені пальта, улюблений шоколад, куплений дорогою додому, або несподівана кава в ліжко. Ці дрібниці говорять голосніше за дорогі подарунки. Вони свідчать про те, що про людину думали серед насиченого дня. Дивуйте без приводу. Робіть життя одне одного приємнішим щодня. Почуємось!

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама.
2: Станови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Станови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Зі Словом Божим на щодень з вами отець Роман Назаркевич. Одного разу мені до рук потрапила книжечка, видана в Канаді в 1955 році, під назвою «Слово Христове до свого священника». Автором є отець Йосиф Схрейверс. Це той отець, перший редемторист, один із перших редемтористів, котрі на запрошення митрополита Андрея Шептицького приїхали на місії і тут заснували східну відку ордену чину Найсвятішого Ізбавителя. Отож, книжечка «Слово Христове до свого священника» поступово стала для мене настільною. В ній Христос говорить до свого священника устами отця Йосифа. Це дуже такі глибокі, змістовні роздуми, тому хочу зачитати коротку цитату. Каже Христос: «Я полюбив тебе відвічною любов'ю, ось чому в моєму милосерді я притягнув тебе до себе. Я полюбив тебе до краю, аж до того, що прилучив тебе до мого священства, аж до того, що з тебе вчинив мене самого». Яка то безкорислива і безумовна любов Бога. «З тебе вчинив мене самого». Як то можливо? Хто може стати ним самим? Ну, в людей це неможливо, але не в Бога. В Бога все можливо, як про це нам каже Біблія. В червні 2001 року Україну відвідав святий Іван Павло ІІ, папа римський, і на головній літургії у візантійському обряді проголосив 27 святих, серед яких мученики, священномученики і преподобні. Про одного з них сьогодні хочу говорити, бо це священник, котрий ніколи не залишив своєї пастви і став чудовим прикладом для кожного католицького священника. Це священномученик Омелян Ковч. Його названо парохом Майданика. Коротко переповім його біографію. Отець Омелян Ковч – греко-католицький священник, суспільно-культурний діяч, патріот свого народу. Народився він 20 серпня 1884 року в селі Космач на Косівщині в родині священника Григорія Ковча. По закінченні Львівської гімназії юний Омелян вступив до римської колегії святих Сергія Івакха, де провчився з 905 по 1910 рік, прийняв єрейські свячення з рук єпископа Григорія Хомишина і розпочав свою службу у Підволочиську Тернопільської області, одружившись з донькою буковинського священника Марією Анною Добрянською. У 1912 році отець Ковч їде до Боснії, де займається душпастерською опікою українських греко-католиків, емігрантів з Галичини. У 1916 році він знову повертається до України в Галичину і стає сотрудником у парафії Серники Горішні на Рогатинщині. На цій посаді перебував до 1919 року, тоді, як відомо, Галичина була театром воєнних дій, тривала польсько-українська війна. Отець Омелян стає одним із капеланів української галицької армії і разом зі стрільцями Бережанського Коша воює аж до кінця існування української галицької армії. Солдати запам'ятали його як дуже відважного капелана, бо безстрашно йшов на фронтову лінію, а військове командування неодноразово попереджало священника про велику небезпеку у своїй діяльності. Але Ковч пояснював: «Я маю досвід війни і знаю, що вояк на лінії фронту почуває себе краще, коли бачить там лікаря та духівника. Я свячений, а свяченого куля не бере». Але війна має свої правила. Він потрапляє в полон Червоної армії, звідки втікає, а потім бранцем стає польської армії. По тривалій хворобі він повертається додому в 1922 році. Його призначають парохом церкви Святого Михаїла в Перемишлянах. В парафії завирувало життя – Але чим більше вдавалося зробити оцю ковчу на релігійному та національному рівні, тим більше претензій мала польська влада до нього. В домі священника часто відбувалися поліцейські ревізії. Упродовж з 25 по 34 рік було проведено майже 40 обшуків. На нього накладали короткотривалі арешти та стягували грошові штрафи. Часто парафіяни не розуміли свого пароха. Вважаючи, що настав час помститися за кривди польського окупаційного режиму, вони робили спроби відібрати майно в поляків. Проте отець Коуч засуджував подібні дії, які завжди заохочувала радянська влада. Довівши свою християнську позицію, отець Коуч засуджував своїх парафіян за прикрий випадок грабунок польських родин. «Невже ж продовж 20 років я вас так виховував? Ви задивилися на тих босяків, що тепер прийшли до нас зі сходу і півночі. Мені соромно за вас перед Господом Богом. Коли у вас є хоч трішки патріотизму і совісті, то я прошу ще сьогодні повернути все тим людям, від яких ви забрали». Того ж дня місцеві жителі віддали полякам все їхнє майно. Після цього польська делегація попросила вибачення у священника за прикрощі, яких він та його громада зазнали від польської влади. Потім совіти пробували вивезти родину Ковчів в Сибір. Але найбільші проблеми прийшли з німцями, бо загострилося єврейське питання. За різними даними, до отця Омеляна звернулося від 600 до 2000 євреїв за хрещенням. Отець хрестив і переховував синів і дочок цього збідованого народу. 30 грудня 1942 року священника заарештувало гестапо і запроторило до львівської в'язниці на вулиці Лонського у Львові. Родина та знайомі не раз намагались звільнити його з в'язниці, але їх зусилля виявилися марними. В серпні 1943 року отця Ковча перевезли до концтабору Майданек на околиці міста Любліна, де він отримав номер 2399. Це був другий за розмірами концтабір в Європі. Перший за площею тримав інший табір смерті Третього рейху Освенцім. Від 1941 до 44 року через Майданек перейшло 150 тисяч в'язнів. Його жертвами стали 78 тисяч людей. Найбільше потерпіло євреїв понад 60 тисяч. Далі поляки і громадяни Радянського Союзу, з них чимало українців. Спершу в'язні гинули через нелюдські умови існування, праці та хвороби. Згодом почалися розправи у газових камерах та масові розстріли. У важких умовах концентраційного табору священник Омелян Ковч не забував про своє покликання. Опинившись у Майданику, він виконував повинності на рівні з іншими полоненими, а ввечері нерідко давав розраду в молитві до Бога всім в'язням, незважаючи на релігійну приналежність і національність – полякам, євреям, українцям, росіянам, естонцям, литовцям. Отець Ковч не приховував свого священства, хоча адміністрація концтабору завжди негативно ставилася до духовних осіб. Священник підпільно відправляв службу Божу, сповідав в'язнів, благословляв свяченою водою останки в'язнів, які мали спалювати у крематорії. За короткий час Омелян Ковч здобув собі велику пошану і авторитет. Перебування у концентраційному таборі він вважав місіонерством. Тут отець Омелян ніс зневіреним віру, надію –

0: усім, хто до нього звертався. Його намагалися звільнити від ув'язнення, та він попросив цього не робити. Отець Омелян був єдиним священником, котрий відправляв богослужіння в Майданику, сповідав та причащав крихіточками чорного хліба. Пишучи таємну вісточку своїм близьким, він знав, що ніколи їх вже не побачить. У лютому 1944 року отець Омелян попав до табірного шпиталю і там помер, а його тіло було спалено в крематорії 25 березня 1944 року. В одному з листів до близьких він писав: «Моліться за тих, хто створив цей концтабір та цю систему. Вони є одинокими, хто потребує молитов. Нехай Господь помилує їх і простить їм». Отець Омелян Ковч до останнього в Майданику залишався відданим і вірним душпастирем. Він сказав, що тут він бачить лице Бога. Попри жорстоку розправу з тілом, його дух лишився незламним. В 1970-х роках ХХ століття, коли родина отця Омеляна Ковча хотіла щось довідатися про його перебування в концтаборі, в бюро музею пам'ятника мучеництва Майданика отримала коротку відповідь, що там не було ніяких українців, ані священників. Комуністична влада мовчала, бо боялася слави святих Божих. В різних місцях тепер стоять пам'ятники отця Омеляна Ковча. Його визнано покровителем духовенства Української греко-католицької церкви. Єврейська рада України присвоїла йому звання праведника України посмертно. Так про нього скаже блаженніший Любомир Гузар. Отець Омелян Ковч був сином і священником одного народу, загинув на землі другого народу, бо рятував синів і дочок третього. Святий священомученику Омеляне, моли Бога за нас грішних. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
2: Та неоднаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.

0: кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
1: Бажаю міцного! З вами Матвій Міцний
2: та М-Трон.
1: У програмі «Аж до рання».
2: У найближчу годину ви почуєте сучасні та світові хіти.
1: Усе, що качає та допомагає відірватись від реальності.
2: Готові?
1: Поїхали!

0: Воу-воу-воу, та що це щойно було? Козаки, коні, дим над полем, і ми продовжуємо!
1: Якщо після такого ти ще сидиш, значить звук занадто тихо. Гей, люди, робіть голосніше!
0: Це твоя ніч, це аж до рання.

0: це був той самий Blinding Lights, неоновий дрифт по нічному місту.
1: А тепер забудь про асфальт і скло. Ми вириваємось у ліс, у шум, у дикість. Готуйся до вибуху від Go Away.
0: Це аж до рання на вільному радіо. Ми з тобою кожної суботи о 21:00.
1: Гучність на максимум. Це ніч. Це аж до рання.

0: Ох, Гуей тільки вивернули нас на виворіт. В лісі гучно, в серці било, а на підлозі землетрус.
1: А тепер дихай, вдихай ритм, ми занурюємося глибше. Танець стає відчуттям.
0: Руки вище, очі можна закрити. How deep is your love? Не питання, це стан.
1: Не думай, відчувай, це аж до рання. І ми тільки починаємо.

0: Ну що, трохи погойдалися?
1: Досить романтики, час знову розігріти підлогу. Де ті, хто танцює, не зупиняючись.
0: Ставай, бо соніш, вимикай гальма, хапай подругу або кота і у танець.
1: Ми тут не слухаємо, ми тусимо, це аж до рання.

0: puse por Cormela.
1: Ну все, тепер ти точно прокинувся. Бітанка зробила свою справу, і ти більше не слухач. Ти вже частина двіжу.
2: І далі не зупиняємось. Далі серце в пульсі, ноги у вогні.
1: Відпусти образи, забудь сором. Відкрийся руху. Love me again, це шанс відчути ритм ночі.
2: Це аж до рання, і ми не прощаємось.

0: Ну і трек. Після такого хочеться обійняти світ і зробити пару сальто.
1: Але зараз інший стан, інше дихання. Ми входимо в глибину, яка не для тіла, а для серця.
0: Наступна – 1944 від Джамали.
1: Тож зроби гучніше, але не для танцю, а щоб почути, пам'ятати, відчути.

0: ми щойно пройшли через пісню, що несе пам'ять, і не можна пройти повз неї, не відчувши.
1: Але тепер вдих, ми не забуваємо, ми йдемо далі, разом, бо наша сила в єдності і русі.
0: Наступний трек – це «Світло після темряви». Це крок, який ми робимо як одна щаслива нація.
1: Танцюй не лише для себе, танцюй за нас всіх. Це «Happy Nation», це «Аж до рання».

0: Оце так! Happy Nation вже розтанцювало моє серце і настрій піднявся в небо.
1: Але ось що цікаво. Справжнє свято починається, коли ти в собі знаходиш ту іскру.
0: Так-так, і зараз саме час її розпалити. Наступна пісня – це твоя внутрішня свята.
1: Тож не зупиняйся, це аж до рання. Твоє маленьке свято щосуботи на

0: світло святої ще гріє в серці, але ніч тільки набирає обертів.
1: Час зануритись у тінь, розкинути темну сторону свого настрою і знайти там силу.
0: Не бійся, Dark Side – це не про страх, це про свободу бути з собою.
1: Тож відпусти всі сумніви, рухайся в ритмі ночі і дай музиці вести тебе. Це «Аж до рання». Танцюй у світлі і тіні.

0: Ми щойно прийшли через темні глибини, а тепер починається магія.
1: Stereo Love – це як ніжний дотик в нічній тиші, що запрошує тебе в танець.
0: Відпусти все, що тримає, і дай музиці вести тебе. Це момент для почуттів і руху.
1: Це аж до рання. Танцюй, відчувай, живи.

0: Стерео Лав ще витає в повітрі, але досить мріяти, час запалювати.
1: Бо далі буде гаряче, дуже гаряче. Готуй тіло і настрій.
0: Танцюй, як найсексуальніша версія себе.
1: Сцена твоя, вечір твій, а ми поруч. Це аж до рання, і тут можна все.

0: Ох, після такого танцю прям дим в кімнаті.
1: Ми тільки розігрілись. Далі політ у часі та просторі.
0: Наступний трек – це та сама класика, що змушує тіло рухатись автоматично.
1: Around the World. І ми з тобою до ранку. Це аж до рання. Вільне радіо.

0: і ми облетіли планету тричі. Без віз, без валіз, лише з ритмом у серці.
1: А тепер час приземлитись, але не сюди, а в місце, де слова нічого не значать.
0: Де замість фраз бас, замість сенсу пульс, де танець – це єдина мова.
1: Наступна станція – бла-бла-бла. У вагон заходять лише ті, хто не шукає логіки, а шукає біт.
0: Ти слухаєш аж до рання. І все інше.

0: Місто мовчить, люди в телефонах.
1: Але всередині вогонь, пульс, ритм. Немає бажання мовчати, є бажання рухатись.
0: Танцювати так, ніби ти сам світлофор уночі. Тільки червоний не для тебе.
1: Тільки зелений. І далі Freed from Desire. Зривай дах, працюй ногами, живи.

0: Свобода – це коли ти танцюєш без обмежень, коли серце диктує ритм, а тіло – мову.
1: Але кожна свобода має свій відлік, коли енергія переходить у усвідомлення, коли танець стає медитацією.
0: Саме час зробити паузу, щоб зібратись з силами.
1: І відчути момент, який веде до нового початку. Це «Аж до рання». Передостанній трек «Час відліку». Залишайтеся з нами.

0: Відлік завершено, і ніч залишає свій слід у серці.
1: Мелодія веде нас до останнього акорду. Але це не кінець, а початок нового дня.
0: Запам'ятай цей момент, цей настрій. Він зарядить тебе на весь тиждень.
1: Живи наповну, навіть коли музика тихне. Це аж до рання. Останній трек і твій заряд до світанку.

0: Ось і все. Наш нічний рейв добіг кінця.
1: Дякуємо, що були з нами.
0: Аж до рання, щосуботи, щоб разом відриватися знову.
1: До зустрічі на хвилях Вільного радіо.
2: Соціальна реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне.

0: Найсвіжіша музика у ритмі твого міста.
1: DJ Don't. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.